1983 yılı Asiyadaki çoğun bay Sun Jingyi 23 yaşqa kirgan yili jigar kesligi giriptar bo'lib qolib, balnist yotgan mazgilda 4000 parcha kitob o'qigan. U har yili 2000 parcha kitob o'qishni odat qilgan edi. U ko'p kitob o'qish orqali tirishib o'rgangan. U balnistdan chiqqandan keyin 40 xil kasb planini yozib chiqqan bo'lsa-mu, lekin oxirida yumshoq detal kasbini tanlagan. Fakt shuni isbotladiki, uning tanlashi to'g'ri bo'lgan. Hamda ayni chaqda yumshoq detal kasbi uni Osiyodagi katta boyga aylantirgan. O kasb tanlab bo'lgandan keyin egilik tiklashga boshlagan dastlabki mazgilda sharoiti shundoq chapalliq edi. Uning ish ustili olma qachilaydigan yashikni juplab yasalgan edi. Uning qo'l ostida ichki xizmatchisi bor edi. Bir kuni u ichki xizmatchisiga o'zining nishonini so'zlab berdi. Men 10 yildan keyin Osiyodagi katta boyga aylanaman. Bu dal Sun Jingyingning nishoni edi. Biroq ichki xizmatchisi uni aqldan ezibdi deb qarab uningga direktor Biz istifa berimiz. Bizning sizdek aqldan ozgan saron bilan billa xizmat qilgimiz yo'q degan. Amaliyotda Sun Jingyi maqsadiga yetib, ayni chaqda Osiyodagi katta boyga aylandi.

Robert Defanchanno Argentinadagi eng uluq golüp top mahiri bolup, o bir qetimliq lavat alish musabaqasida yana bir qetim chempionlik erishdi. O naq maydonda mukofot puliga erishgandan keyin klubga qaytib ketmoqchi bo'ldi. O musabaqa maydonining yonidagi avtomobil to'xtatish maydoniga kelib turishiga bir yosh ayol uning yoniga kelib, oldi bilan uning musabaqada chempion bo'lganligini tabriklaydi. Ondan keyin o'zining og'ir kasalga giriptar bo'lgan bir qizining borligini, hozir sakrat ustida jon talashayotganligini, ammo o'zining zo'r summadagi davolash chiqimini qanday to'lashni bilmayotganligini aytdi. Defanchanno buni anglagandan keyin uni g'inoyat yestashlik qildi. Hamda ortiqcha gap qilmayla musobaqada erishgan pulni uniga berib, amroq qo'zingizni bir necha kun yaxshiroq beqing dedi. Ikkinchi haftaning ma'lum bir kuni u Sahra klubida tushlik tomoq yeyotganda Kaspiy golux top uyushmasining bir xizmatchisi uning qishig'iga keldi va uningga oldingi hafta ba'zilar siz pul bergan yiliq ayolni ko'ribdi dedi. Defanchanno bu gapni anglab beshini lingishtirib qo'yib boshqa inkas qaytarmaydi. Yiliq odam yana birodar Мен сізгі десем, о деген бір алдамчы, оның әзелдің баласы жоқ. О хатта той қыпын бақмаған, сіз алданып қалдыңыз, деп тұр. Сіздің демекші бұғыныңыз әзелділі сәкірат алдыды тұрватқан бичар бал жоқ кенде, деп сұрап тұр Дефанчанно. Шондақ, деп тұр ойлық кіші ен дайын муайынләштірген алды. Дефанчанно күліп тұрып, найт яқши, бұ бір хаптадың бері аңлыған әң яқшы хабар болды, деп тұр. Muhabbatga to'lgan fikr qilish usuli bu ulug' tanarkachini texmo oliy janoblashtirib o'tgan edi.

on eng yaxshi sovg'isi bo'lib qoladi. 4 yillik japoliq ajr oxiri mangulik muvaffaqiyat natijasini barliqqa keltirdi. Mana bu muhabbatning eng oliy mukofoti va uni qaytargan javobidir.

Milletning ulug gulnishidan iborat sharaflik ulug ishni o'rtaq vujudga chiqarish kerak nomli so'zning bir qismini va boshuvchi Si Jinpingning 2020-yilning 5-oyining 18-chi kuni 73-chi navbatlik dunyo sayyo yig'ini silliq yig'inining ochilish marosimida qilgan har qaysi davlat xalqining hayoti va sog'lomligini birlikda qo'llaylik nomli so'zning bir qismini o'qitamiz.

Qadirli dostlar, anlayatqaningizlar Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men Riya Sajid dostlar, Sherin Gultoqdi. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Murabba Tamlik hayot nomli postida bo'lsin.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xti. Kirish turguchisi Abdixaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Kichikgina o't yalquni barmiqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi. Ortaq gülünüp terakki kılışı, Cunhuan milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

deb sordi azadam uydikilarni ahvolini bir birlab so'rab bo'lgandan keyin. Shuni deslar singlim. Partiya hukumatining yaxshi siyosatlari bilan toza obdan ko'kladik. Omad qushdik. Biroq dasmayi cho'ng'ligan siri pilanmi cho'nglab bordi ekan. Qildigan ishmi ko'payib bordi ekan. O'z vaqtida o'qimaganning dadini ko'p tatdim. Shu tapda qildigan ishlarni hech bir plan qilib bo'lmay, beshim qaytib ketyapti. Elim yaxshi, Aysimxon oilangiz biroz o'qib qo'yib ekan. Hisoblarni shu o'zi bir nima qilib ketyapti. Yana kelib pilangimi epi ba. Biroq uningmi bildiganlari cheklik. Ikkimizlar atidan kechgacha taklifning eriqida umlab yurvassak, jamiyatning yangiliklardan xabarsiz dislar biz. Bu bo'lmabdi, Qudrat aka. Har qancha aldirash bo'lsalami, ancha muncha gezit ko'rib, radio anglab qo'ysizlar. Televizordanmi dunyoning yangiliklardan xabar deb turg'ilib bo'ladi emasmi? Azadam gap qilg'ash choy damlab dasturxon soldi. O'g'u shu. O'zlar degan gezit, radio, televizorlar rostila nurg'un yangiliklardan xabardor qiladi ekan. Ammo boyi degandek biz yaqin qichoqlarda ish bilan bo'lib ketib, ularni ko'ramay qoldik. O'zlarga desam, yangi ishlarni qilishni o'ylaymanu, o'ylab oxirin chiqaramayman. O'zlarga nim kerak bo'lib qoldi. Yana bir ish qilay deyotgan o'xshimamdilar. Qo'lga ancha muncha pul kirib qolganda, jim turay deslimu, haq odamni aramida qo'ymaydi ekan. Qildigan ishqu ko'p, ammo mening qurbim yetmaydigandek qiladi. O'zlarining qurbilari yetmaydigan nima ish qoldamdi? O'zlar degan hech kim qilolmaydigan ishlarni qildigan odam turislar. Meni maqtab uchrayvamizlar singlim. Buning hammasi Aysimxon oilangiz bilan sizning tuhfangiz. O'ylab ko'rsam, mening qo'limdan hech ish kelmaydi ekan. O'ylasam

milletning gullanishiga ergishib hal bo'ludi. Buni Jonghua millatining tarixiy taraqqiyotining umumiy yuzlanishi belgilagan. Degimi muhimi, bu barliq Jonghua o'g'il qizlarining o'rtaq irodasi. Xuddi Sun Zhongshan efendi aytgandek, dunyo iqimi ayvatlikdir. Uningga moslashganlar ro'naq topadi, qarshi chiqqanlar halok bo'ladi. Vatanning birlik kelishini tinish yo'l bilan ishqa oshirish, tayvanlik qarindoshlarni o'z ichiga olgan Jonghua millatining bir butun manfaatiga eng uyg'un. Biz tinish birlik keltirish, bir davlatda ichki tuzum bo'lish asosiy fangjinni ching turib, bir Jonggo prinsipi va 92-yil o'rtaq tonishini ching turib, ichki qirg'oq munosabatining tinish taraqqiyotiga turtki bo'lamiz. Ichki qirg'oqdagi qarindoshlar tarixning to'g'ri tarafida turib, vatanning to'liq birlikka kelishi, millatning ulug' gullanishidan iborat sharaflik ulug' ishni o'rtaq vujudga chiqarishi kerak. Jonghua millati bo'lgunchilikka qarshi turish, birlikni qo'g'dashdek sharaflik an'anaga ega. Tayvan mustaqilligi bo'lgunchiligi vatanni birlikka keltirishdagi eng cho'ng to'salg'u. Millatni gullandirishdagi eg'ir yoshirin xavf. Umuman, aslini unutgan, vatanga osiylik qilgan, davlatni parchalaganlarning oqibati azaldan yaxshi bo'lgan emas. Jazman xalqning lantiga va tarixning sotishiga uchraydi. Uning ishki ishi. Har qanday tashqi kuchning orilishiga yo'l qo'yilmaydi. Har qanday odam Jonggo xalqining davlatning egilik huquqi va zamin butunligini qo'g'dashdiki qat'iy niyati, mustahkam irodasi, kuchli iqtidorini bo'sh chaqlab qolmasin. Vatanni to'liq birlikka keltirish tarixiy vazifasini cho'qim amalga oshiramiz. Shundaqla cho'qim amalga oshira olamiz. Radio anguchi do'stlar. Tuvanda boshuvchi Xi Jinpingning 2020 yilning 5 ayining 18 kuni 73 navbatlik dunyo sayyo yig'ini silliq yig'inining ochilish marosimida qilgan har qaysi davlat xalqining hayoti va sog'lomligini birlikda qo'daylik nomli so'zining bir qismini anglatamiz.

do'stlar, Kono do'stonglar radio jurnal programmasi bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qadakli yoqtirib anglaydiganlaringizga ishonamiz. Men riyosatchi do'stonglar Sheringul to'xtim. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Qadirli dostlar, anglavatqaningla Markaz xalq radio stansiyasining radio jurnal programmasi. Men Riyasatchi dostingla Sheringul Toxti. Diqqatingiz bugungi radio jurnal programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Murabba tamlik hayot nomli postida bo'lsin.

Uyga toyuqsiz eri Samini izdab kelgan Sharipaning kechirmishlari Abidani to'liq hayron qoldirdi. Shu kuni ular o'zining buyon unutilib ketay deb qolgan ko'ngilli bir kunni o'tkazdi. Keyin oy kuni yaqinlashib, ikkinchi balasini to'qqanda bo'lsa, burunqidimi ojizlab judab ketdi. Garchi ishki oyildagi cho'nglarning uningga qimmig'ini qammagan bo'lsa-mu, u tenini chirmovagan kasallar sababidan o'ri bo'lmay yotdi. Undaqda bu bir oylik ishlarning keyingi kunlari qandoq bo'la? Bola qiziqsangiz, bektingiz davomli Atki radio jurnali programmasiga o'rnatilgan Mahinur Abdulimning Murabba Tamlik hayot nomli postining davomida bo'lsin.

Qadirlik dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti. Kirish turg'ichisi Abdixoliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Kichkina ot yalquni barmoqimizning uchini illatalaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi. Ortaq gülünüp terakki kılışı, Cunhuan milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

yuqori sijillikdagi o'rinlashtirishida xizmat haqiqatan vaqtida tamomlangan. Lekin bu jarayonda uning oshqozini og'rishqa boshlagan. Uning ustiga borgan sir og'irlashib, belini chegib olmasa og'riqqa bardoshlik bera olmaydigan holatga yetgan. Tekshirtganda bo'lsa, oshqozon rakining o'tira oxirgi bosqichga

Сөйүнүк достор, программабыз кайтып келдик. Энди турмушта hammadan muhim narsa nima ekan deganda, bir odamda minnatdorlik tuyg'usining bor yoki yo'qligi ekan. Biz turmushdagi eng kichik holqlardan boshlab minnatdorlik hissiyotini turg'izishimiz kerak ekan. Boshqalar sizga yordam qilganda yuz turgan rahmatingizni aytdim. Undan qisqa uchur yoki elektronlik pochta yo'llamiz orqali minnatdorligingizni bildiring. Bu hayotlikning o'zi minnatdorlik olimidir. Men Dali Carnegie'ning Amerikadagi va davlatimizdagi nurg'unlagan psixologlarning psixologiyaga doir asarlarini o'qidim. Bu asarda bir odamning ruhiy kayfiyatining ko'tarilishi minnatdorlik bilan bo'ladi debdi. Ya'ni siz boshqalarga minnatdorligingizni bildirganda va rahmatingizni aytgan vaqtida sizning kayfiyatingiz ham shunga qarata o'zgardi ekan. Chunki minnatdorlik kishi hayotida kam bo'lsa bo'lmaydigan royalat. Turmushda minnatdorlik bildirishga arziydigan odam va ishlar nihoyatda ko'p. Shundoq bo'lganligidan qalbimiz hamisha minnatdorlikdan illib turdi. Boyam so'zimga qaytib kelsam, biz boshqalarga minnatdorlik hissiyotimizni bildirgan vaqtimizda bizning ruhiy kayfiyatimiz ko'tarilib, ko'nglimiz ozodlashib, ba'zi bir tushkun yoki ba'zi bir pasib kayfiyatlarning asoratidan qutuladi ekanmiz. Shunga mayli qayerga bormayli, minnatdorlik biz bilan birga bo'lsin. G'amxo'rlikka erishgan vaqtimizda bizda minnatdorlik bo'lsin. Hatto men bir qism peshqadam

Радионың ұштысыла, программымызында алмаштыру атымыз. Кішілік тұрмыштың гүзәлікіні есқіліш әрияны да, біз досының найты қымметі кекәлікіні есқіп етедікеміз. Сырдаш дос өз нөветі де біздің яқшы етәксіміз есаптылды. О, бізіне үгініш, қызмет, тұрмыш, іжтимай мұнасывет, қытсады үнім ішлерді дағдам yolға yorup нишанға башлай алайды. О, бізіне пұрсет еріштірді. Muvaffaqiyatga yetişimizga madad berdi. Onundan başqa yana ko'nglimiz parishon bo'lganda ruhiy yurak ham unumli tasalli bo'laladi. Biz do'stimizni azizlasak izzat topamiz. Sadoqatimizdan tavranmasak hurmat topamiz. Chin do'stlik ruhiy oziq. Chin do'stlik bizga hayotlikning naqadar go'zal ekanligini his qildirdi. Biz azizlaydigan Bizni azizlaydigan kishilarning haqiqiy do'st, yaqin do'stlarning ko'p bo'lishi turmushga bo'lgan muhabbatimizni, kelgusiga bo'lgan ishonchimizni, o'zimizga bo'lgan tushunish, e'tirof qilish tuyg'umizni texim yuksaltirdi. Endi do'stlarimizning hammasi undoq aqllardan bo'lib ketalishi, hammasining fikri bir yerdan chiqishi, qiziqishlari, ko'z qarashlari o'xshash bo'lishini atay. Ammo biz ularning turlik yoki anchki nuqsonlarga kamchiliklarga, pat-pat sodir qilib qo'ydigan savalliklarga esilib olmay, munosabatdagi normallik, izchillikni saqlab qolishimiz kerak. Albatta, ko'rishganda ularning psixikasi bo'yicha qiziqadigan munozir temasi, ko'ngil bo'ldigan faoliyatlari, ular berilib qilayotgan ishlar, umid qiladigan taraflarni bilib, shu bo'yicha fikrlashganimizda munosabatimizni texnik go'zal holatda davom etalaymiz. Shu ismimizda bo'lsin, chin do'stlik uchun apuchallik nihoyat muhim. Apuchallik nima bilan bo'ladi? Ko'ngil ko'ksingiz keng bo'lsin. Minnatdorlik tuyg'usini o'zingizga hamroh qiling. Shundayla chin haqiqiy do'stlik sizning yoningizda. Qaynamasa, yaqinlik kuylarimiz davomli do'stlarimiz uchun yangraydi.

o'xshamagan shoyanlardan kelgan, hatto o'xshamagan davlatdan kelgan o'quvchilar ham bor. Bundaq bir ijtimoiy tashkilotni bir tutash planlash va moslashtirish nurg'un xirisqa duch keladi. Bu vaqtni bir tutash planlash, repetitsiya qilishni moslashtirish, xarajatni boshqarish, ziddiyatni pasaytish qatorliklarni o'z ichiga oladi. Cho'ng tipdagi faoliyatlarni o'tkazganda xarajat, xodim, maydon qatorlik taraflarni moslashtirish Liu Jianhongni misli ko'rilmagan darajada chiniqtirdi. U mamnunlik bilan mundaq dedi: "Agar Beiyang sehrgarlik jamiyati bo'lmagan bo'lsa, mening bu narsalarni his qilish fursatim bo'lmagan bo'lardi." Ijtimoiy tashkilotda o'g'inish va o'qitish jarayonida Liu Jianhongning sehrgarlik maharati zo'r darajada o'sdi. Hozir uning sehrgarlik chambirkida xeli nomi bor. U ijtimoiy tashkilot faoliyatlariga va maktab ichida o'yin qo'yishga qatnashgandan boshqa Tianjin va boshqa joylardagi savdo o'yinlarida ham taklif qilindi. Bultur yozda uning to'rda e'lon qilgan sehrgarlik filmini markaziy televiziya stansiyasining ssenaristi va rejissori bayqab qoldi. Hamda taklifga binoan markaziy televiziya stansiyasi universal san'at qonunining programmasini suratga olishga qatnashdi.

ijtimoiy tashkilotlarni yillik tekshirishda layoqatsiz bo'lib tarqitilish xavfiga duch kelgandi. Men ijtimoiy tashkilotning yetakchi o'qituvchisi bilan qadinas do'stlardim. Uzoq tarixga ega ijtimoiy tashkilotning mushundoqli yo'qab ketishini xohlamayman albatta. Shuning bilan Jang Peymin noldan boshlab ijtimoiy tashkilotni qutqizib qoldi. Uning qarashicha, dashu ijtimoiy tashkilotining yadroli qimmati ma'rifat o'g'itishlar emas. Texim muhimi orzu havasini mujassamlash, qizg'inlik yetkizish, mas'uliyat tuyg'usini yetildirishda. Ijtimoiy tashkilot qiziqishni yiltiz tortqizadigan, o'z oldiga qatnash jarayonida o'sib yetildigan joy. U mundaq dedi. U sizga oshkora bilim bera olishini tayin. Lekin sizni badal to'lash va ching turish jarayonida nima uchun to'xtab qolishni, nima uchun mas'uliyatni zimmamizga elishni o'g'inilish qundaydi. Ijtimoiy tashkilot turmushining ilgirilishi va chekinishi. Wu Kevinning teatrga bo'lgan qizg'inligimi real ziddiyat yushirilgan. U izchil o'zining kelgusidagi kasb bilan shug'ullanish yo'nalishining teatr bilan munosabatsiz bo'lib qolishidan. Vaqti va zehnini teatr ömkiga qarasa, foydasiz ish bo'lib qolishidan ansiraydi. Jungo yoshlar maktab taratqonlarining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, ziyoratni qabul qilgan 76.78% tashu o'quvchilari ijtimoiy tashkilot kechirmishini qisqichi tarjimonini chaqimtishning muhim tekshirish nuqtasi qilgan. Ransitning ijtimoiy tashkilot supsining yuksakligi va real ahamiyatiga alohida ahamiyat berdi. Ijtimoiy tashkilotda hujjat aloqalarini bartaraf qilish va shaklini tanishish iqtidorimni o'stirdim. Bu mening bundan keyin o'qish bitirish ilmiy maqolasi yozishimga nihoyat foydali, dedi u. Uni texmi faxrlandirdigini shu bo'ldiki, ijtimoiy tashkilot qo'zg'agan maktabning buyrutma tomoq ehtiyoji to'g'risidagi bir turlik tekshirib tadqiq qilishi bo'ldi. U mundaq dedi. Biz sonliq ma'lumotlarni to'plab, hamda doklad shakllantirib, maktabga topshirib, eng oxirida yana bir maktab rayonining donliq tez tomoq oshxonasini kirgizishini ilgir surib, savodoshlar uchun haqiqiy mulozamat qilib, maktabning o'zgarishini ilgir surib, alohida ahamiyatga ega qildik. Ransitning tanishtirib mundaq dedi. Sichuan pedagogiki dashusi yoshlar tadqiqot ilmiy jamiyatini garchi o'quvchilar o'z oldiga boshqursimi, lekin maktab ittifoq komitetini yo'lak qiladi. Yetakchi o'qituvchi qararlik olda xizmatlarga yetakchilik qiladi. Maktab ittifoq komitetining subsidiyasidan foydalanib, biz texmi mo'l boylik bilan uchrashdik. Hamda o'xshash bo'lmagan shoyandan kelgan savdoshlar bilan aloqa o'rnatdik. Bu mening kishilik munosabat to'rimni zo'r darajada kengaytdi. Ish qurinishish yoki imtihon uchurlariga erishishimga yordami bo'ldi. Jungo yoshlar maktab taratqonlarining tekshirishidan ma'lum bo'lishicha, nurg'un ijtimoiy tashkilotlar oldida ziyoratni qabul qilgan 74.55% tashu o'quvchilarida ijtimoiy tashkilotlarning xato tanlab qilish andisi paydo bo'ladi ekan. Agar ijtimoiy tashkilotlarning amaliy ahvoli mo'lcharga uyg'un kelmasa, ziyoratni qabul qilgan oliy maktab o'quvchilari vaqtining isrof bo'lib ketganligi, o'g'inish va turmushqa ta'sir yetkazganligi uchun chekinib chiqishni o'ylashadi. 56.86% ziyorat qilinuvchi qiziqishi bilan mos kelmaganligi uchun chekinib chiqishni o'ylashadi. Ijtimoiy tashkilotlarni boshqarishning qalaymiqan bo'lishi, mahorat hosilatining tuvan bo'lishi, ijtimoiy aloqa ehtiyojining qanoatlanmasligi, ijtimoiy tashkilotlarning faoliyat qitim sonining ziyoda tuvan bo'lishi yoki shaklining bir xil bo'lishi qatorliqlarmi ziyoratni qabul qilgan oliy maktab o'quvchilarining ijtimoiy tashkilotdan chekinib chiqishni o'ylashidagi muhim sabab. Ijtimoiy tashkilotga yangi o'quvchi qabul qilish faslida Beijingdagi bir oliy maktabda o'qiyotgan Liu Loya, Gitar jamiyati, TikTok top jamiyati qatorliq nurg'un ijtimoiy tashkilotlardan maslahat so'rgan. Lekin boshlang'ich savod haqqi, ijtimoiy tashkilotning tijorat andisi, shaxsiy zehniy kuchini taqsimlash qatorliq ko'p xil omillar tufaylidan u oxiri ijtimoiy tashkilotdan chekinib chiqishni tanlagan. Dastlabda 30 yuan ittifoq kirish haqqi topshirib, TikTok top jamiyatiga qatnashgandan keyin topdagi necha yuz odamlik ko'lam Liu Loyani tavirtib qo'ydi. Ijtimoiy tashkilotlar hech qanday oldingi mazgillik o'zaro turtki bo'lish va ijtimoiy tashkilot faoliyatlarini e'lon qilishni qanot yaydirmagandi. Har haftalik mashq qitim soni, faoliyat shakli, yangi o'rganguvchilarning o'qitish loyihasi qatorliq oshqushliq uchun

musiqiga qatnashish, maktab sirtida o'yin qo'yishni qo'lga keltirib, Oq terak teatri umikining ovozini texim yiroqqa yetkazish kerak. Shuning bilan birga u ham savoq insonlarga o'zining teatr umikida his qilgan davlilarini so'zlab berishni to'lim orzu qiladi. Ijtimoiy tashkilot tanlashda bak ko'p ishkilinib ketmang. Ko'zingizni chaqmitadigan chambarak tepib, ondan u yerga kirib keting. Eng oxirida hech nimaga erishalmisizmi? Ashu billa repetitsiya qilgan kecha, billa sahna uchun tantana qilgan daqiqalar sizning oliy maktabdagi eng qimmatli aslimlaringizga aylandi. Liu Jianhong'ning qarashicha ijtimoiy tashkilotning mohiyati odam bilan odam o'tirishidagi munosabat ekan. Qancha qatnashmagan siri munosabat shuncha susishib ketadi ekan. Lekin u yana mundaq deb qardi. Agar o'z tanlagan ijtimoiy tashkilotga mos kelmaydiganligini bayqisa, zo'rlashning hojati yo'q. Maktabda yana nurg'un ijtimoiy tashkilotlar bor. Biri muvofiq bo'lmasa, yana boshqalarini tanlasa bo'ladi. Tashvida mushundaq izdinish jarayoni bo'lishi kerak.

0: yuqori sifatli taraqqiyotni ilgari surish 15-5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning asosiy temasi qilib bekitilib, yangi taraqqiyot ideyasini to'liq to'g'ri umumiyuzlik izchillashtirib, iqtisodning sijil sog'lom taraqqiyoti va jamiyatning umumiyuzlik taraqqiyotini ilgari surish talab qilindi. Mamlakatlik siyosiy kengash doimiy komiteti tarkibidagilar Xi Jinping yangi davr Jungo sotsializm ideyasini yetakchi qilishni ching turib, Jungo kompartiyasi 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining tadbir o'rinlashtirmalarini astoydil amaliyalashtirib, diqqatni Jungo kompartiyasi markaziy komitetining 15-5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot ustida chiqargan yuqori qatlam loyihasi va strategiyalik yirik planini markazlashtirib, hokimiyat ishlarini cho'nqur kengashib va muhokama qilib, faol chora-tadbir ko'rsatib, yuqori sifatli taraqqiyot orqali jungochi zamonaviylashtirishni ilgari surish uchun o'rtoq tonish va kuchni keng doirada mujassamlash kerak. Ding Shuixiang dokladida mundoq deb ko'rsatdi. Jungo kompartiyasi 18-chi qurultaydan buyon yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi Jungo kompartiyasi markaziy komiteti bir qator yangi qarash, yangi idea, yangi strategiyani o'ttirg'o qo'yib, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lishni davlatimizning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotining asosiy melodiyasiga aylantirdi. Yangi musobaqada taraqqiyotdan iborat bu birinchi muhim vazifani puxta egallab, yuqori sifatli taraqqiyotni qat'iy tavranmay ilgari surib, sotsialistik zamonaviylashtirishning moddiy texnik asosini mustahkamlash. Sharoitga qarab ish ko'rib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirib, yangi taraqqiyot andizisi barpo qilishni tezlatib, yashil tuban karbonlik taraqqiyotni puxta olg'a siljitib, yuqori sifatli taraqqiyotning yangi afzalligini uzluksiz yaratish. Xalqning baxt-saodatini oshirishni tub maqsad qilib, amma oldirgan, qiynalgan, g'am qilgan, taqazza bo'lgan masalalarni yaxshi hal qilib, taraqqiyot natijalarini turmuş sifatida o'zlashtirish. Islohotni umumiyuzlik cho'nqurlashtirib, yuqori saviyalik ochishni kengaytirib, taraqqiyot harakatlantirgich kuchi va jamiyatning hayotiy kuchini sijil oshirish. Taraqqiyot bilan bexatarlikni bir tutash planlashtirib cho'nqurib, nuqtalik sohalardagi xavf-xatarning unumlik oldini elib va uni tugutib, yuqori sifatli taraqqiyot bilan yuqori saviyalik bexatarlikning yaxshi ham turtki bo'lishini ishqa oshirish kerak. Ochilish marosimida mamlakatlik siyosiy kengashning aloqador maxsus komitetlarining ma'arif, fan texnik ixtisosliklarining taraqqiyotini birga birlashtirib ilgari surib, dunyoviy ta'sirga ega ma'arif markazi, ilm markazi, iqtisosliklar markazi qurish. Sharq bilan g'arbning kasb hamkorligini kuchaytirib, yangi taraqqiyot andizisi barpo qilishni ilgari surish. Guangdong, Shanggang, Aomin cho'nqoltiq rayonining yuqori sifatli mas taraqqiyotini ilgari surish. Savdoda yangilik yaratish taraqqiyotini ilgari surish. Savdoda kuchli davlat qurishni tezlatish. Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirishni olg'a siljitib, Jungho millati o'rtoq gavdisi engini mustahkamlashga kuch qo'shish qatorliq tekshirib tadqiq qilish ahvoli to'g'risidagi dokulat anglab o'tildi. Mamlakatlik siyosiy kengashning ma'mun raisi, qo'shimcha bosh kotibi Wang Dongfeng qatorliqlar aloqador qaralmalar to'g'risida izohot va dokulat berdi.
1: Stansimiz xabari. Davlatning muavin raisi Xanjing 6-oyning 23-chi kuni Beijingda Janubiy Afrikaning muavin zungtungi Mashateli bilan ko'rishdi. Xanjing munolani bildirdi. Rais Xi Jinping Jungu Janubiy Afrika munosabatiga yuksak ahamiyat berdi. Bu yil 3-oyda men rais Xi Jinpingning havolasiga binoan siz bilan birlikda Jungu Janubiy Afrika davlatlari ikki taraflik komitetining 9-chi qitimliq umumiy yig'iniga riyosatchilik qildim. Yig'in to'liq muvaffaqiyatli bo'ldi. Ikki taraf, ikki davlat boshliqlarining muhim o'rtoq tonishini yanama yaxshi amaliyalashtirib, siyosiydagi o'zaro ishonishni cho'nqirlashtirib, amaliy hamkorlikni kuchaytirib, yig'in natijasini amaliylashtirishda texmo ko'p ilgirlashlarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishi kerak. Jungo bilan Janubiy Afrika kesak oltin davlatlari va 20 davlat guruhining a'zolari bo'lib supti bilan xalqaro hamkorlikni qo'yuqlashtirib, xalqaro iqtisodni idora qilishni mukammallashtirishda faol rol o'ynashi kerak. Mashateli monolani bildirdi. Janubiy Afrika Jungo bilan siyosiydagi o'zaro ishonishni cho'nqirlashtirib, o'zaro naf yetkazish hamkorligini kuchaytirib, har qaysi sohalardagi aloqani ilgari surishga izchil kuch chiqaradi. Janubiy Afrika bir Jungo siyosatiga qat'iy amal qiladi. Jungo bilan tang tirishib, ikki davlat boshliqlarining o'rtaq to'nishini davomliq yaxshi amaliylashtirib, o'zlarining yadroliq manfaatini qo'g'dishini o'zaro qat'iy qo'llab, ko'p taraflik sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, ikki davlatning yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik hamkorlik, hamrohlik munosabatining cho'nqurlashishi va amaliy bo'lishini ilgari surishni xohlaydi.
0: Stansiyamiz xabari. Goyan axborot ishxonasi 6-oyning 23-chi kuni axborot e'lon qilishini ochdi. Aloqador mas'ul xodim tanishtirib, davlatimiz avtomobil iste'molini butun zanjir bo'yicha kengaytirdi dedi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar angladik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurayim, navbatchi muharriri Adil Oblat, nazoratchisi Qurbonniso Jabbar.

Qadirli dostlar, vaqtimiz yetib bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushiyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringil to'xti. Kirish turguchisi Abdixaliq Ahmad. Mas'ul muharriri Adil Ablad, nazoratchisi Arapat Husanjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Kichkina ot yalqini barmiqimizning uchini illata olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi. Ortaq gülünüp terakki kılışı, Junhua milletinin hayatı, küçü ve ümidi.

umringizni, qalbingizni urg'ib turgan mehringizni, har bir kechmishlaringizga rozimanlik bilan to'kilib turgan kulkingizni, har bir ko'ngilsizlikka ishonchga to'lgan jasoratingizni hadiya qiling. Odam yerga qandoq urug' solsa, shuning husulini oladi. Bu turmush xuddi aynakdir. Kulgan siri umi kuludi. Shuning uchun do'stim, turmushqa ishonchga to'lgan ko'zingiz, jasorat to'lgan qalbingiz bilan qarang. Kulimsirash kishini xushal qildigan yaqinlik kayfiyat. Kulimsirashning kuchiga hargiz sal qarash bo'lmaydi. Kulimsirash yana o'z navbatida nurg'un boylik yarata oladi. Kulimsirash har bir odam uchun qimmatli boylik. Agar siz boshqalarni tanqidlayotganda ozroq bo'lsa-mu samimiy kulimsiraysiz, cho'qim qarshi tarafda yaxshi ta'sir qoldirasiz. O'zingizni ham qarshi tarafni o'ngsiz ahvoldan qutuldira olasiz. Kulimsirash ikki odamning aralig'ini yaqinlashtirdi. Bir-biriga mehribonlik ato qildi. Shuning uchun kulimsirashga hargiz sal qarma. Chiroyli yuzingiz kulimsirash bilan tehmi jilvilansin. Xo'sh, navbatdagi naqshimiz orqaliqmi go'zal kulgilarni o'zingizga hamroh qilasiz.

Radioloqchilar programmamizni davom ettiryapmiz. Bir qog'oz sotquchi bor ekan. U yurtini suv bosib ketishidan bekmi qo'rqdi ekan. Chunki qog'oz tijorat qildigan bo'g'ochqa yomg'ir yog'sa qog'ozlarning o'lib ziyon tortib ketishidan asraydi ekan. Bir kuni tuyuqsiz qattiq yomg'ir yig'ib, mayalni suv bosib ketibdi. Qog'oz suvni o'ziga tortadigan bo'g'ochqa qog'ozlarning ko'pincisi buzilib ketibdi. Shuning bilan u buzilmagan qog'ozlarni egiz joyga joylashgan uyga yetkazdi ham texmi ko'p mol sotdi. Uzoq o'tmay bo'ron chiqib, burunqidimni qattiq yomg'ir yog'ibdi. Bu qetimqi yomg'irning zini burunqidimni egribdi. Lekin qog'oz sotquchi bu qetim mudofaa xizmatini yaxshi qilgachqa ziyon tortmadi. Aksincha, boshqa qog'oz sotadigan o'rin va shaxslarning mollari yomg'irda vayron bo'lib ketgachga, uning besib qo'ygan mollarining hammasi noyit tez setilib tugatdi, ham ko'p paydatdi. Xizmatdoshlari buning sababini so'raganda u kulib ketib, "Oldingi xitimda ko'p ziyon tortib ketdim. Biroq ziyon tortdim debla o'zimni ayiblaganimning hech qanday foydasi yo'q ekan. Shuning yana ko'plab mol sotib oldim. Hamda u mollarni yo'l yig'indan saqlash uchun nihoyat zo'r tirishchanlik ko'rsatdim. Shuning bilan oxirida bu bexatar joyni tepib, mollarni saqladim" debdi. Demak, qiyinchilik yo'liqqanda og'irni yemay, balki qiyinchilikdan qutulib chiqishning yo'lini va usulini izlashimiz. Mag'lub bo'lganda qayg'urmasdan g'alaba qilishning amalini qilishimiz lozim. Shunda qilgandilar mag'lubiyat va qiyinchiliklar bizni hargiz qo'rqitmaydi. Albatta, barcha do'stlarimizga muvaffaqiyatning yor bo'lishini umid qilamiz. Qiynamasan nodir naqshlarimiz, ong'uvchilarimiz uchun.

Bir az jimjitlikdan keyin Qudrat o'rnidan turib maqmoqchi bo'ldi-yu, yana bir ish esiga kelib, joyida o'tirib qoldi. Azadam singlim, men bir ishni sizdan so'rab baqay degan. Qani, tuz qilmay so'ravasla, dedi Azadam. Bu yil atiyazda nurg'un kishilarning taklari qurib ketdi. Ba'zilar bu degan taklay kelgan opat deyishdi. Yana ba'zilar tak vabosi taklaga kesal tekkan gap deyishdi. Yana ba'zilar tehi bu yil qishda qattiq sovuq bo'ldi. Takla qishda to'nglab qolgan gap deyishdi. Mening bu gaplarga toza ishongim kelmaydi. O'zlar tadqiqotchi bo'lgandan keyin buning'i bir nim desil bo'laddi. Deganlar o'rinliq, dedi Azadam biroz o'ynavagandan keyin. Tashkil buning'a cho'qim bir nima deydi. Shu topda men dal mushu ish ustida izlanyapman. Dastlab qadamda yakungimga erishdim. Biroq ochiq oshkora bir narsa deyishga texi boldir. Yana mutallalashga to'g'ri keladi. Undaqda Sizlarcha bu zoda qandoq ish? Hozirgacha tekshirib erishgan materiallar qaraganda, o'zlarining gumonlarining asosi bor. Birinchidan, biz tekshirdik. Qurib ketgan taklada yoki tak yiltizda roshan yo'qotish xarakterli kasallik alomatlari bayqalmadi. Ikkinchidan, bu yil haqiqatan oldingi yillar

Aysimxon endi bir narsani his qilgandek qiziqib qoldi. U qiz to'limi qoidiyu usulli ham chiroyli qiz bo'pti. Qo'limi aplikkan, tomoqni shundoq o'g'ishtibdi. U qiz kichigidan shundoq adablik, qo'li aplik bo'ldi, dedi Aysimxon yenik uftatib. Nemiga uftatsan? Gülni sahangu kem tepildigan evensiz qiz. Biroq u bizga egiz shaxtiki shaptul bo'lib qolamikin? Hey, bu qandoq sig' egiz shaxtiki shaptul bo'ldi ekan? Amda deymina. Bizning Qohir hech bir undimay vatmamdi. Yaqinda muyan Gülni sah qizning gapini qimmasli bo'ldi-ku. Nemi o'ylaydigan do'dayman bu bola. Nemi o'ylaydi, xaqning qizi degan Qodir, opsi katta agronom, otisi hokim. Mushundoq bir egiz o'qirg'i esilish Qohirga osonmi? Hey, sen nim bundoq o'g'limizni tushirgan gaplarni qilaversan. Bizning o'g'limiz Qohirning nari kamkin. O'zi ishchan, adablik, tan qurilishi qiynatamni tatqanmikin. Boy turqi desa boy turqi ba, chiray desa chiraymi ba? Oliy maktabda o'qigan, egilikni bir obdan cho'g'ilib ketyapmandu. Mening davatqinim, bizning oilamiz ularning oilasiga mos kelmaydi davatiman. Biz degan sepi o'zidan dehqon haq, ular degan tegi-tegidan Qodir. Hey, sen tul hammini bilaman deb og'zingga kelganini davami? Nadimu tegi-tegidan Qodir bo'lsin. Ozodam agronommi, akram hokimmi, dehqon bo'lasikan-ku. Boshliq degan boshliqlar bilan qudlishida. Bu kichik nohida hokimning nachisi bor. Ularning sinangdak kelishgan ishchan o'g'li bo'lsa bo'ladi tehi. Qudrat bu qitim gapiga chaqchaq aralashtirib kuldi. Boshliq oz bo'lsa, Qodir degan jiqqu. Az odam agronom bilan Akram hokim shundoq odamlarmi? Ularni bilmaydigandek gap qilmasang-chu? Odatdagi badikalik qilish bilan qudlashish ikkisi ikki ish. Gapni bu yerda cho'ng-cho'ng qilgan bilan haqni oldiga berib eg'izlashmoq tas. Ish qilib qarab turib Gulni sahanni qo'ldan chiqarib qo'ysak bo'lmaydi. Meningcha ular bizni hargiz to'man ko'rmaydi. Mening bu qizni faqatli qo'ldan chiqarib qo'ygim yo'q. Biroq boshqa tarafdan demagandim-u, buningga Qohir eg'izlashmasa biz nima deymiz? Qohirg'ida oldirashchilikni bahona qilib kayniga suravermay, vaqtida bir yaxlik qilsin bu ishni. Bu qizga ko'ngli bormi yo'q, gapni ochiq qilsin. Qog'iniga mana biz ba. Uningdan keyinchu, xaqni uyga qiz so'rab olmoqchimi? Andin sen fursat tepib, az odam agronomdan Gulnisa qizning loyiqi bor yo'qligini so'rab oqsan. Ba desa, yo'q bo'lgan taqdirdimu bu az odam agronomlarning biz bilan qudi bo'lishni xohlamaydiganligini bildirdi. Buningda yip qazan yip bit qoladi. Puxta bir planni tuzib bo'pdilar atsi. Az odam agronomning oldida sat emasmi? Buning sat bo'lgan nimasi bor? O'zini chaqlamaydigan odamlar ekan deb qolmamdi bizni. Yuzimiz kessa shu az odam agronomlarning oldida ketadigan-ku. Ularni ayaydigan nimimiz bor bizning. Kichikini yuzimizni ayisak qandoq bo'ladi? Meningcha bir sinab baqsak, menchi yomon yo'q. Qiz so'rgan ayb emas, qiz so'ralgan batur deb ekan.